Talaflava o David Tua lenei olo e fa funga mai pe le Radio Samoa tasi lima i vatolu a mo Samoa i manuia lau fa funga ma lau fa sausanga.

0: O te whinga le tau tala ma eselo fia fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te mā o nai.
1: Nunga tātou au wala ave ta avale leo e tau mai tau atolo o yeise atolo le ta avale le I le vaengale Northern Busway on the State Highway 1 area. Mō tātou whamole mole ave ta avale se I mata I tū I le vaengale na o le awala. Mai tau atula I o na fuwa amata o na yeinga delays I le vaengale na anga I mai nai Rosedale. I malifaso solo mai lava se I anga I fo ilunga o le tātou awala laupapa I le taimi le nei. Mai tau atu fo ilunga o tātou State Highway 1 southbound motorway. Yeah, wa amata foi southern motorway wa amata foi ona feo lolo lava le pisi mai I le vaenga le takanini majuri le mai tawatu karaka o le foi wa mai tawatu lo faiasi feo lolo mai le traffic mai I le vaenga le na o le awala tele la foi feo lolo si si le traffic ya ta tola ang ayatu I o tahu fa so solo su foi la inga I Mel Wellington feo lolo le traffic le na lo o wa ye I le taimi le nei. Highbrook Interchange o lea fo'ilo mai tau atu faisi pisi mai I le taimi le nei lungo tatu State Highway se fulu ma le ono faisi pisi fo'i o I la tau ia pe o le vaenga le Kumeu Township I le anga I atu I ai I na o le isi o vaenga o le fo'i mai tau atu a mata on tau feololo le pisi Westgate I le anga I atu I Westgate ai mai se fo'i o Royal Road I le taimi le nei le mai tau atu fa pe na fo'i Lincoln Road ma te ade tu ia o nisi na vaenga ngol awalo na ua feo lolo lava le traffic le na olo ua iai ma le faa lave lave tau ta avale le na ia manu e tele fa inga malango le neta ia ta avale le us toi sulima minute o na ta leo le fitu.
2: It's simple, it's quick, you're closer to families, sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica, New Zealand.

Le wale le a to alta to system polta to power. Te o to e atu matangi se si fa pe motu le la unga mal forsa le wale le a to. La fotu le tu mota pe isi sioli. Le tu mota fi sa unga mama nu mo one time. E aru taimi a ele tue mau se avano e tue inga avano le leifa pene. Fela fola fua iaia, fela fola fua inga le tatu parlamenti.